Қашғар күйлерінің қиметі аларының музыкал структурасында ғана түгіл, әкішілерді ұятқан хисләрді де. Бұл күйлер Қашғар урамнарында өскен балаларының хәтерінде ұйылып қала, оларға еллар ұзғашта туған иллерін һәм үткәннәрен искә төшерә. Ефәк юлының мөһим мәдәни үзәкләренең берсе булған Қашғар төрле цивилизациялар белән очрашкан, ләкин үзенең музыкаль үзенчәлеген саклап калган бай мәдәни мирас тудырган. Дола мәдәниятенең аерылгысыз өлеше булган музыка Қашғарда үткән белән бүгінгі арасында күшлі күпір болдыра. Дутар қылларынан яңғыраған тауышлар буынлардан буынларға көшкен ортақ хатырны сақлы, шул уақытта Түркі дүнияның түрлі пұшмақларынан келген кішілеріні бір үк мәдени мираста бірлештіре. Шуңа көре Қашғардан яңғыраған күйлер шәһәр тауышы ғана түгіл, ә ортақ түркі мәдениет тауышы һәм тамырларыбызның истәлігі боларақ та яшейді.